0: Teng tambo nyamde de yang tagle teng zok samne teng tambo rang rangi ge samne to rangi le girsem ta zawa ten me le da tang tang ngaro teng tambo kevin top tap chi ten nyamde de to ma zok ge da ta de yak po zok do me da
1: leso
0: tap zok pen na rang lo ton ron chi rangi ka zok che che yo na ta rangi ka ti ten ro yo ma ga che ta chi ne ma zok le lan zok le lan so ma zok le kevin de ten rangi an dan da kevin to me ge ta rangi ka le lu de na
1: ji ji
0: तो रहा करी तो अंदर लेकिन चांस चाहिए ना ना तो तेरी तो कैबिन तो तो ना तो चांबो ये नहीं चावा दे तो उन्हीं मावा ना तो तो चीज़ तो तो पन्ना न्यूम दे ड्रिंके माँ दा ता ये ना न्यूम दे ड्रिंक लोग जुरम ना
1: था
0: माँ बोली तो ता ते ड्रिंक लोग जुरम ना था न्यूम दे माँ दा Teng tangpo ta zangzong gongchik zik samno gu nantana jong tang o nang me na ta changdeng ka samno
1: Laksam zangma
0: Laksam, laksam zangma ta ta mangso ka chi dili a samsam mangso la ta kevin tomna rangi ka ngin se chay na ta so tabla chi a samni ka ta samno ro ya tando zi go du ta zik penna mangso ka yisi toji ro ta taring kar zang na ngay me ga mari changnyom yong ba gun mo dungya chak ta zikli ta taring kar zang nyi tur nga tong sa song diyo re mari changnyom yong
1: ba ta
0: zik chong ba ka hi ka zik chay Ani kita di,
1: lanjut lah. Oh, itu misal, memang ayo ni yang mikir kampanye yang mahir.
0: Mahir lah.
1: Langsunglah.
0: Ha, tak cuma kau ini yang kita soal sembilan meter.
1: Tertarik.
0: Tertarik. Tangan soal bed macam ni tu, nampak tu nampak tu nampak.
1: Mungkin.
0: Mesti ni cium jero. Tertarik. Tertarik. Tangan soal tengah soal kiap tu nampak cuma le. Pernah kau anda sih hidup je mana. Tangan soal tu, tangan tangan soal tu lebih tukar kau cedih. Yaudi.
1: Tertarik.
0: Bed pendek sih, nampak sih. Tertarik sih semua soal tu. Don't hold on to do that. The ringer to call my camcu cremel, yam de reality on only ma camcu si denata, penna lumping the most of the yarkab, living last over the junction, go to see yala tamar, and don't hold on to ma. Tell you on a taking the young yarkab, which he had down dogmatic.
1: The
0: yarkab, then there was soon only got out dinner. Top set of auto dancing that the shakas and mizoma, shaka zona, telemusuvian, yasa yarkan materi. That took you ten, so the gun is the musuvum, don't hold on ten, and jumps on the shell of piss on the tongue of the testinary. Long corn made a non cue, moon under the jogot, yam yan, only a malina zori.
1: That
0: you know the jogo, yena, cute the joy, your latter, make end of near chonchi delicate moons in your cue. That is the parker mats of party duty. Kua coca, you get a lot of team wrong.
1: Young
0: call a parker mad at the tomb. Then a pendy call a pendy. Lojuli cermin lojuzo tonje jema ngoso nyamye dine tabaron
1: je je
0: tige nantara ka sekda tnye kale cedin si zo tso ligdik ti tarum ka parda ta ligdik tin masun mi so talin che ta tin masun ba ti talin tin masun ba tige nantara le bed ta lojub dine nan le deli gela ligu ne don kre mal par tor zerbe gdigiro ta ma se ta ta do jiro
1: je je je
0: bed ngo ja lo ko no yena ya ti nantara ka che nor de che ka che ta fik ta nuk si di lang mo ta ta kre mal talin
1: nyam yo yo
0: nyam yo ro ta kre mal lik so si so ta man tu zo ge nyam ya ti nantara ta bed nuk su gtan jo nuk si so ge gan Kyu cari lah nanti, jemai ngeloji ni bagi bentar mesti kegan kongjing sembo kita nunggu niem niem gelaga ye lezuk. Tapi se ingat mana niem kegan kita, ya tu ya tu nunggu kita nunggu gelaga tanda sejak itu dia.
1: Nasa sejati, nasa sejati lah.
2: Sengit apa tambah? Tinggi lecing je terjah di, cang dengan jodoh jin. Lecing di sanggup dan zombi kin, cering tuanjo dan, nianjun hiong kin, lozang hirap, xiexie cingku nong kin, jiangsu pingzu la jiri, ta cuma cering.
3: Bejong Longqing Yingqing Liko, Tangge Longqing Zhe, Sibi Lan Yi Qibi Lianqing, Sibi Lan Yi.
4: Manzhu Lianqing.
3: Qina Namadu Luchong Chubu Chumu Yueda, Gunkansu, Qinanji, Dada Nyinggu Chubi Lianqing Tiena, Bejong Longqing Yingqing Liko, Tangge Longqing Zhe, Sibi Lan Yi Qibi Lianqing Tiena. Drunga Sibilan Hujudu Chunu, Sibi Chenu Higaga Nasilin Tinta de Sigur, Sala, Siti Nundu Nizu.
5: Sibi Chenu Higa
3: 西比陈老师家。